Večer si ni, šimpal me libe, nisim tam, yra mun fio, ši nori, ne jubea, din nou zbura, mun dor, kreska ripile nori, o lume de culori.